Өрчөн би айлд гарсан. Өдөсхөн би агуу их тогтлол. Өнгөц цэцгийн дундуур түүний дагаад гүйж байсан. Тэр надад олон зүйлийг зөвлөн. Миний нандин охин гэд тохнер. Тэр үнрийг би мартамгүй. Дулаан тэмрэлт энэ эмсэглэлтэй дөрөв. Тэр өксөөр замаар замчлан гартаа намайг атгахчаад ямар нэгэн хүчин яаруулах авч яг тэр дараа зөксөж хоод хэсэг